Ebus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, ere peccato simus semper liberi,

Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.